0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme je za prvi pregled Big Vijesti za 6. avgust. Večernjim bogosluženjem u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima sinoć je počelo obilježavanje 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad srpskim narodom u ovom selu i Donjoj Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. Hram Hristovog Vaskrsenja osveštan je 2015. kao spomen svetinja podignuta u znak sjećanja na oko 4000 Srba Donje Hercegovine koje su ustaše ubile u Drugom svjetskom ratu. U Prebilovcima će danas biti služena sveta arhijerejska liturgija koju će od 9 časova predvoditi 4 mitropolita Srpske pravoslavne crkve. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Iran i Oman usaglasili geografske koordinate za plovidbenu rutu kroz Ormuzski Moreuz i da je zajedničko saopštenje u završnoj fazi izrade pod uslovom da se treće strane ne miješaju. Najmanje jedna osoba je poginula, 11 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na južni Liban. A oko 800.000 Libanaca koji su raseljeni zbog rata na jugu zemlje započeli su povratak u svoje domove nakon što su prestali izraelski napadi, saopšteno iz Ujedinjenih nacija. Jedna osoba je poginula, 6 je ranjeno u ukrajinskom napadu dronom na Kursku oblast. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da sa saveznicima iz alijanse razmatra isporuke sistema protiv vazdušne odbrane Ukrajini. Savremena Njemačka koja vodi politiku militarizacije ne može pretendovati na bilo kakvu ulogu posrednika u pregovorima u Ukrajini, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski. Rusija svakog mjeseca primjeni više balističkih raketa nego što se proizvede raketa presretača za američke sisteme Patriot, objavili su američki mediji. Vatra se približava kućama i ugrozila je domaćinstva u selu Poljice Petrovo, potvrdio je komandir teritorijalno-vatrogasne specijalne jedinice. A izbio je i novi požar u Deliblatskoj peščari. 4 tone težak dio rakete kompanije SpaceX koji od prošle godine lebdi u svemiru velikom brzinom udario je u mjesec. Sudar ne predstavlja nikakvu opasnost za zemlju, ali se očekuje da će stvoriti novi krater na površini zemljinog prirodnog satelita.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Ženska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina je prvak Evrope. Anastasija Cvetković, Dušica Popovski i Lana Virc popele su se na evropski teniski tron u francuskom Granvilu. U finalu ljetnjeg ekipnog prvenstva Evrope mlade teniserke su savladale Mađarsku rezultatom 2-0. A srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu jer je sinoć u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkenša rezultatom 2-1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji jutros vazduh umjereno zagađen sa indeksima od 62 do 84. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 je u Sarajevu, Zenici i Tuzli, 18 stepeni u Pridoru, 19 u Doboju, 20 u Bijeljini, 21 u Trebinju, na 22. podijoku Mostara, najtoplije Neum gdje trenutno 25. Meteorolozi kažu ovaj 6. avgustovski dan pretežno sunčan prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana koji može usloviti poneki pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 35 pa do 40 stepeni.
4: dan.
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Danas na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacale u jamu Golubinka, gdje život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da su Iranci izuzetno teški ljudi, ali i da će pregovori sa Teheranom potrajati. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je komunikacija sa vrhovnim vjerskim vođom Irana, Ajatolahom Močtabom Hamnejem, trenutno veoma teška. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odbacio je medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju povjerljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje. Grad Jaroslavlj na zapadu Rusije bio je tokom noći meta masovnog napada bespilotnim letjelicama, a prema navodima ruskih i ukrajinskih medija moguća meta bila je rafinerija nafte. Šteta koju su pripadnici oružanih snaga Ukrajine nanijeli Kurskoj oblasti premašila je 504 milijarde rubalja, saopštila je zvanična predstavnica Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko. Grupe stranih plaćenika koje se bore na strani oružanih snaga Ukrajine našle su se pod udarom ruske avijacije u Hersonskoj oblasti. A ruske snage su u večernjim časovima u Crnom moru pogodile dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Nekoliko osoba koje su ranije protjerane iz Španije zbog sumnje u povezanost sa džihadističkim aktivnostima navodno se našlo među desecima hiljada migranata koji su prošle sedmice iz Maroka ušli u špansku eklavu Seutu na sjeveru Afrike, objavio je španski portal Espanjol. Satelitski snimci programa Copernicus Sentinel-2, nastali između 1. i 3. avgusta, pokazali su izuzetno nizak vodostaj na četiri velike evropske rijeke, Loari u Francuskoj, Po u Italiji, Rajni u Njemačkoj i Dunavu kod Pakša u Mađarskoj. Na fotografijama prije i poslije suše jasno su vidljivi pješčani i šljunkoviti sprudovi, koji su inače pod vodom, što ukazuje na razmjere dugotrajne suše koja pogađa veliki dio Europe.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Niko više ne voli Gianija Infantina u svijetu fudbala, ali on nema namjeru da odustane od svojih zamisli. Prema saznanjima medija, Infantino je ponudio Maroku finale svjetskog prvenstva 2030. u zamjenu da dobije podršku na kongresu FIFA na kojem se odlučuje o narednom predsjedničkom mandatu. Predsjednik FIFA je nedavno bio na obilježavanju 27. godišnjice od krunisanja marokanskog kralja Mohameda VI. Infantino i generalni sekretar Grafstrom izvinili su se i zbog ozbiljnih propusta nakon kontroverzne najave o prodaji udjela u organizaciji svjetskog prvenstva privatnim investitorima koja je kasnije povučena. Njih dvojica najavila su reviziju slučaja, dok upravni odbor FIFA i dalje pruža punu podršku Infantinu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 60 do 81 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 21 u Sarajevu, 22 osim u Banja Luci, izmjeren u Prijedoru i Zenici, 23 stepena u Tuzli, 24 u Doboju, u Bijeljini je 26, u Trebinju 27, a najtopliji su u Mostar i Neum sa 28 stepeni. Pretežno sunčano prije podne ovog 6. avgustovskog dana, a onda u drugom dijelu na oblačenje koje će usloviti ponegdje pljuskove. Temperature između 35 i 40 stepeni.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Big Radio.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Do 13. Vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Odlazak Kristijana Šmita daje istorijsku priliku BiH da se riješi tiranije bonskih ovlaštenja i vrati vlast svojim institucijama i izabranim predstavnicima, navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard, koji su ocijenili da postoji realna šansa da bi vršilac dužnosti visokog predstavnika Louis Krišo kao službenik administracije predsjednika Donalda Trumpa rado proglasio za ostavštinu Schmitta ništavnom. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski more uz Bab el Mandeb, dva najvažnija svjetska pomorska prolaza za transport nafte i robe, naglo je opao nakon što su jemenski Huti saopštili da su raketama napali dva saudijska tankera. Osam najvećih svjetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uveđenju putarina u Ormuskom more uzu, upozoravajući da bi to ugrozilo međunarodnu trgovinu i moglo izazvati rast cijena energenata, te da bi takva praksa mogla postati opasan presedan za druge važne pomorske prolaze. Ruska vojska saopštila je da je u vazdušnom udaru uništena podzemna baza ukrajinskih oružanih snaga u Hersonu. Britanska vlada uvela je novi paket sankcija Rusiji usmjeren na brodove, kompanije, banke i industrijske grupacije. Trojica maloljetnika uhapšena su u primorskom kraju u Rusiji zbog sumnje da su po nalogu ukrajinske organizacije koju Moskva smatra terorističkom prikupljali podatke o ruskim bezbjednosnim strukturama i vojnicima. Više požara izbilo je uz željezničku prugu kod Konjica nakon prolaska voza, a vatrogasci se od noća zbore sa vatrenom stihijom na tri lokacije. Požar iznad Kanjine izmakao je kontroli i širi se prema Džepskoj planini, dok gašenje otežavaju nepristupačan teren i visoke temperature.

0: kokoš Engelija napušta Barcelonu i prelazi u Dubaj. Gruzijski krilni košarkaš je iz svog džepa platio skoro 1 milion evra kako bi legalno napustio Barsu i prešao u novi klub, i to nakon što je bio najbolji igrač kod Španaca. Iz Dubaja su na svom sajtu objavili da je Šengelija njihov novi košarkaš. A španska ljevičarska koalicija Sumar zatražila je od vlade da preispita zajedničku organizaciju svjetskog prvenstva u fudbalu 2030. sa Portugalijom i Marokom, ocijenivši da aktuelna migrantska kriza u Seuti dovodi u pitanje pouzdanost Maroka kao partnera Španije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Sa indeksima od 70 do 81 u svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 32 u Sarajevu, 33 u Zenici, 34 izmjereno u Neumu i Trebinju, 36 je u Prijedoru, Tuzli i Doboju, 37 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar sa 39. U toku dana očekuje se na oblačenje koje bi moglo da donese ponegdje lokalne pljuskove. Temperature od 35 pa do 40 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Prvi dio ovog 6. avgustovskog dana bio je sunčan. Meteorolozi kažu u drugom dijelu dana na oblačenje koje može usloviti lokalne pljuskove. U Banja Luci ne vidim tako nešto, ali ne znači da neće biti. Temperature od 35 do 40 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 70 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 34 u Sarajevu, 36 stepeni u Zenici, 37 osim u Banja Luci izmjereno u Priduru, Tuzli, Doboju, Neumu i Trebinju, 38 je u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 40. Sutra petak, 7. avgust, sunčan, tokom dana na oblačenje koje može da donese pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 pa do 40 stepeni. Subota, sunčana uz umjerenu oblačnost, poslije podne uz moguće pljuskove, ali nešto malo svježija. Temperature ujutru od 15 do 26, tokom dana od 26 do 32, u Hercegovini 38. Nedjelja slična, u večernjim satima lokalni pljuskovi, ali samo u planinskim područjima. Temperature tokom dana od 30 do 35 u Hercegovini 38 stepeni. Kad pominjem Hercegovinu, nažalost, ponovo se razbuktao požar kod Trebinja u reonu Poljica i Luke, a vatra ponovo ozbiljno zaprijetila asfaltnoj bazi Hercegovina puteva. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu i na više lokacija širom Srbije, a najteža situacija je u Ibarskoj klisuri gdje su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
3: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Najveći jackpot.